Sagradio sam život i sve oko sebe i onda šarmom oteo tebe da robinja budeš kraljevstva moga.

0: Българско радио. У ауто, на послу
1: или код куће.
0: Твој избор глазбе, информација и добре енергије. Цели дан.

Samo mome srcu zvoniš, samo moju dušu diraš. Umrijeti ćeš skupa sa mnom, jer si slaba sve dok šutiš. Ti bi htjela na slobodu, pa me moliš.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Tiha snaga. Slušali ste reprizu emisije.